0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Ай-яй-яй. Востоке, а карен, юзумге угри чыкты.
5: Чыкады, хар кун ачынар сегейн эки.
3: Нима кысам кетаркен?
5: Ке битте оп койама, яхшы оп китай.
3: Йоғы.
5: Шынақы.
3: Вай. Востоке, угрим кетип калды. Тоба кылдым, сіз дахо, сіз дахо. Битте оп билан угрини кет кызып койдыңыз, а?
5: Йоғы, азады. Шынақы. Агар шынақы болса растанам, азады. Дуганлар имми, шыкан инди билишти дигенлерми, булар сикерам таныш аяллары хамасыга барып еткен. Угри кет кызами авара булып отырышмасы. Мен алдымга алып кичтим, битте оп ама. Көрмөгөнүм чөк.
3: Савал.
5: Эй, намынча, намынча, бурнини эсас катып атты.
3: Кошум мен эсас катмаганыга шүкүр кылый.